0: Bidi emat, bicot emat.
1: Sep.
2: Iya bang.
1: Indominya 3.
2: Indominya habis bang, sama telur.
1: Ya udah, kalau gitu 3 aja. Sep.
2: Iya bang.
1: Indominya 1, Sep.
2: Oke bang.
1: Gak usah pakai piring, diaurin aja.
2: Hah?
1: Sep, teh manis ya?
2: Ya, siap.
1: Di ember, di ember. Ember tinju.
3: Pasti ludahin lah.
1: Ludah semuanya.
4: Borong nih.
5: Gak ada otaknya lo anjing.
6: Gak ada. Bu, bilang dong bu. Bu, bilang bu, bodo amat gitu.
7: Bilang.

0: Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.